兄さん、だんだん看医者苦を気やす苦を出るね。口服をさけ出るかな。喧嘩するノワノドはいらないよ。そうだいじゃん。やだみますか。

0: 姨妈。
1: 哎。
0: 次はまたなよ。
2: すみません、負けました。
0: もういいかい。やりましょう。
2: いえ、兄さん、私が休みたので。
0: 妹、心配事あるよね。
2: 多分疲れてるから。
0: 嘘。俺は分かってるよ。
2: いや、そのことありません。兄さん、失礼します。
0: うん。いいよ。
3: 哎，出来。
4: 都在哪？
0: 王定天，你来干什么？
4: 师妹啊，这么晚还不睡啊？走，我送你回去。
3: 干嘛呀？一起上啊！
0: 王定天，我从来没有认为子弹会比我的刀快。
3: 试试呗，
0: 可以试试。